0: Cadu Pajo, a melhor aqui, não é, Meri? Bizarro, a Jupere, Cadu Pajo, a melhor vem aqui, não é? Limunhoro, Luma, não há, é? Dilma. A Luma, Jupere, Cabo, Lili, Jui, no dia, Gede. Cabe, enjoy, no dia, Nguiê.
1: Uluma no me gata ichu ilo be mono wane a moderi twa yipira ta piri chen ni atumu kwa kwa ime da wama aya uluma
0: yube ka ubero ping en warning o kwa kachi otumiko tuliko ni nyiko ni ngo to hiye a uluma yube ka ubero ping o kebe kwa kwa kwa da kien kono kachi otuliko no kwa kwa kwa da nyolungo kwa

0: na pube tule yere yengo gol moy pe mudora ni monono kayene ni moni re purba pe mudori kona mede gol muy pa mundo e kawel tura yere ye tam pa mundo ya joni
1: old radio.